anayetulinda. Pale ulipojipange sawa kwa kuwa kipindi kenyewe kimeanja. Chisomo chetu cha magharibi kimeanja. Tuko pale pale tu. Hivi basi jipange sawa na Mungu akujalie neema zake. Tuna uhakika utaguswa kwenye kipindi kenyewe. Horizon Gospel, une grande émission de cette soirée. Merci. Yes.